ma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in kay abi nimo og naay milagro. Why? Hala no.